0: en stor pokal, og det, det tar sikkert et par tre dager å komme over det der, men det ikke så mange Premier League vinnere i det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
1: Har du snakket med, med Ødegaard etter kampen i går?
0: Nei, men jeg vet at medisinsk har snakket med han.
2: Så Ståle Solbakken til Lars Bryne. Norge-Sverige hører du i NRK Sport fra klokka 18 i morgen kveld. Jeg heter Jon Branes.